0: lang na siyang duwa ka masay si taki na kina live. Irai lima. Ay ya mahina diko. Nui gi drama yobo yobo sing. Si taki hina wa ma kayam tahala kan.
1: Nui drama yobo yobo sing ya mahina dikai na. Adu main de hal kanu dasan tu ba. Ai nang si mira khara tin ma phangjari ba. Lamdam si gi miya na ikai khum na ba ma cha ma tang moi ra basu. Ipham da opiri ba se. Theater artist na ma oi ba phangjaru ba
2: de. Oi yare yare.
1: Adu ga mi bo duk la na su bu gon. Seng laba art form ama bu khul laga ngang ba su patte ai khoi drama tam pham do phaklong na khajar ba su ai khoi gi di seng laba lai sang ni adu ga nang na yam ching na ri ba kham ba sa ba ta the mung do oza gi he ek mathang da lai ba ai bu tak pi tam bi ri ba oza ama gum ba ni mamang chai gi drama festival da ai na best actress phang khi ba do adu ga han ta ki delhi gi scholarship phang khi ba pum na ma oza ga ta the mung ga ani gi ma pal de gi
0: ta the mung ta the mung nang gi ta the mung nyam paning bro nang gi ta the mung nyam paning bro fana sembi gera sabi gera ma su pakhang ni ne pakhang ai gumba adu ga nang na le sabi phagi phagi da gi ba ma na film ta sin yeri yam like ra jan mu ngar ba da gi nu mit ta vo pul laga sidai sidai na ya ga do hi ga na ra ga ma sak tu ga ra phajari vai hangoi bura bi ma phagi na ti ra ho gi na ho kre ma tu ma nau di ba nang ta themung ga drama ta ma chat mi na ba yar ma gi sakal tu mu si yar ai sin adu ga mana noi drama do swai de utpadi ke su kai te karigumba ama pandaga ulu ni haira ba thembung yau ni gai tara di drama khakta na tana ba jagui gi chapa ba yaro ma yau bu journey dana ama tanang yau ba yaro hejin
1: kai no da chan to ma nang gi wata du di ai drama to hai ba cha ma na dro kari lan khage ba ai na kari kai ba thabak tau khage ba nang na tam na na ta thembung da ga jam chawi du
0: to to to to amu su pale mai thembung na ji hau ji tai na hai gi ba to kya thu na kawri no yemu ni
1: da chan to ma nang si di ba
0: kanagi misses no sida piro sida piro haibni
1: si
0: hajana jan thajale ini o thebungi misses ni ne phum philap lui dribo som da ngaina re oja saure isa isa na bhap khara tanasi o ai din han makai khang di number gi am pinara mi janina misses kam thanara mi janela
1: magi mabukse kyam yam phatino yeu ne रेसेल तो बगी थेंगे ओजा सावरे हाइदना मेसेज थारक पसि फौबा हिक या दे हाबा अखोय जमा उतुसे तांकुन मंगा दने अदुगा रेसेल मफम दगी छुट्टी लोब या जबने खंगब्रा नुपा उन नंबर चतुनी हाबदि या जबनी ना अखोय कॉलेज की फॉर्म फिलअप तोबा पसिना लास्ट दे नि हाइजन रग नंगो उन नंबर लाइनि खंगब्रा
0: या रे राइले मा नंग फोन जे मतम घरा इन पाइप तार अदुगा नंग सिदि नोय ड्रामा रे रेसेल चत पसु यार
1: दा सान तुमबा ai phone je nang pai ge ju pai ja ho ba rehearsal de chat ba yar hai si ni ilao ti se koi drama ni
0: ha taning ge ra taning oi ra ai na chat pa yar oi di yar wa lo re si da ko
1: sum da di rehearsal ho ram ma ni tai
0: rehearsal ho ge ra lila ho ge ra ikhang di nga si di nang chu cha chat pa yar oi